0: Да Бодан Насмаян.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.

0: Да бо дан на смаян.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.